0: ባሃው ምረን
1: ባሃው ምረን
0: ምረናቱ
1: እዚ የዋወና እሾቆና ለጋ እንደምና ማኔ ወጣቱ ጎሜሊ ሲቆጎ ስጋሊ ሹና ሃው ባሃው ምረን
0: ባሃው ምረና ምረናቱ
1: አሜን
0: ባሃው ምረን ebaho murena
2: ebaho murena
0: ntate tsukolo mohai
2: umule mo ho ya phato ona lu janya magane yoho lu lantu nya basumi tsetseng dikomang mo etsebe salu ntso komelwa ka matsatsi o se ebaho murena
0: ebaho murena ntate tsukolo mohai
2: ha susane ntate.